0: さあ、さあ、なる。
1: 重なる。
2: Bear 1078, intersecting southbound at Bourne Hill Road. Bear. Black 4.